算するものも神様のような気がする。要するに全てのものを与えてくれると、自分の力を出し切れば出し切ったものを富士山っていうのは与えてくれる。それで厳しいところを登ればその厳しさに見合ったですね感動を与えてくれるのが富士山ではないかというふうに思っております。白波が押し寄せてくるように富士山の斜面を雪が白波のように